Usaha penterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: anda ada aktiviti atau program yang tidak melibatkan keuntungan? Mahu kami hebahkan kepada orang ramai? WhatsApp kami di talian 011-5622-1048. 011-5622-1048.
1: Pagi, kita dah sampai ke Langkawi sana sini untuk edisi hari ini, 11 Julai 2026. Sempena bulan Muharram yang mulia ini, LADA dengan kerjasama Pejabat Agama Daerah Langkawi dan Puspanita LADA mengajak seluruh warga komuniti Langkawi untuk memeriahkan pertandingan Jom Kacau Bubur Asyura bersama Komuniti Langkawi 2026. Pada tarikh 14 Julai 2026 Selasa, masa 8 pagi hingga 12.30 minit tengah hari, bertempat di pekarangan parkir awam Kompleks LADA. Antara aktiviti menarik yang menanti anda, pertandingan bubur asyura paling sedap, hiasan gerai paling kreatif dan juga hadiah menarik untuk dimenangi. Antaranya tempat pertama RM500, tempat kedua RM300, tempat ketiga RM200 dan hadiah sagu hati, juga hiasan gerai paling kreatif. Dan penyertaan ini terbuka kepada semua warga Langkawi, agensi kerajaan, NGO, syarikat, hotel, homestay dan juga lain-lain. Jadi jom kita rebut peluang ukhuwah dan tradisi terhad kepada 30 kumpulan pertama sahaja, dan juga tarikh tutup penyertaan 13 Julai 2026 hari Isnin. Juga pendaftaran boleh dilakukan di pautan yang disediakan di Facebook rasmi LADA. Jadi jom kita pakat memeriahkan pertandingan Jom Kacau Bubur Asyura bersempena dengan bulan Muharram ini pada 14 Julai 2026 hari Selasa, 8 pagi hingga 12.30 minit tengah hari. Jadi itu antara perkongsian Langkawi sana sini edisi hari ini, Sabtu 11 Julai 2026.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
0: Setiap hari di Radio Malaysia, Langkawi FM.
1: Ceria pagi!

Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8 ya untukmu, yes it for you. Terima kasih kepada anda pendengar setia Langkawi FM. Dan sekarang saya nak bawa anda untuk tajuk utama berita edisi hari ini, Sabtu 11 Julai 2026. Saya rujuk menerusi portal berita RTM yang sahih hanya di RTM. Laluan baharu Bukit Kayu Hitam Sadau pacu pembangunan Perlis Kedah Selatan Thailand. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan laluan baharu yang menghubungkan Kompleks Immigration, Custom, Kuarantin dan Keselamatan ICQS Bukit Kayu Hitam dengan Kompleks Custom, Immigration dan Kuarantin CIQ Sadau Thailand dapat merancakkan pembangunan Perlis Kedah dan Selatan Thailand.

0: Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8. Ya, untukmu. Yes, it for you. Terima kasih kepada anda pendengar Radio Malaysia Langkawi FM. Tak kisahlah di mana jua anda berada, kekal setia bersama kami di Langkawi FM. Dan juga terima kasih kepada rakan di TT Live Langkawi FM RTM yang setia duk taping-taping. Sudi teman berteman, dan pada anda di luar sana yang nak request lagu, nak saya putarkan lagu kegemaran anda, nak saya sampaikan ucapan, mungkin hari ini ada yang menyambut hari lahir, hari ulang tahun kelahiran, ulang tahun perkahwinan, anda boleh WhatsApp juga talian konti di 011-562-21048. Ataupun anda boleh juga hubungi konti di talian 0496-11646. Talian kita 0496-11646. Tu talian konti. Dan juga WhatsApp konti di 011-562-21048. Kalau malas nak simpan nombor, anda boleh saja masuk ke TT Live Langkawi FM RTM. Dan selepas ini saya nak tunaikan permintaan lagu rakan-rakan di TT Live Langkawi FM RTM. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama kami di Langkawi FM.
1: Selamat datang ke Langkawi. Di sinilah keindahan alam bertemu budaya. Dari makam Mahsuri hinggalah ke Pandak Maya, segalanya mempunyai cerita dan legenda yang tersendiri. Nikmati dan cintailah keindahan alam kita. Selamat datang ke Pulau Langkawi.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Adam Haris Salahuddin dalam berita semasa Radio Malaysia Langkawi FM. Berita semasa pagi ini dimulakan dengan laluan baharu yang menghubungkan Kompleks Immigration Custom Quarantine dan Keselamatan ICQS Bukit Kayu Hitam dengan Kompleks Custom Immigration and Quarantine CIQ Sadau Thailand adalah hasil usaha bersama Malaysia Thailand yang akan memudahkan perjalanan rentas sempadan dan pergerakan barangan selain mengurangkan kesesakan di pintu sempadan berkenaan, kata Perdana Menteri Thailand Anutin Chan Virakul. Anutin berkata kedua-dua negara turut membincangkan beberapa inisiatif untuk memperkukuh kesaling hubungan antara Songkla dan Kedah, Satun dan Perlis serta Naratiwat dan Kelantan. Jelasnya, kesaling hubungan lebih baik mampu merancakkan ekonomi tempatan, mewujudkan peluang pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk yang tinggal di sepanjang kedua-dua negara. Berita seterusnya, Datuk Seri Anwar Ibrahim yakin pembukaan laluan baharu menghubungkan Bukit Kayu Hitam dan Sadau mampu meningkatkan potensi ekonomi antara Malaysia Thailand, terutamanya bagi wilayah sempadan kedua-dua negara. Perdana Menteri berkata pembukaan laluan berkenaan dijangka dapat menyelesaikan masalah kesesakan trafik yang dialami di kawasan Kompleks Custom Immigration Quarantine dan Keselamatan CIQS Bukit Kayu Hitam dan CIQ Sadau sebelum ini. Katanya laluan baru Bukit Kayu Hitam Sadau bakal mempercepatkan perjalanan lori kontena membawa pelbagai barangan dan membolehkan pergerakan pelancong antara dua negara berjalan lebih lancar. Perdana Menteri berkata laluan ini menandakan satu lagi pencapaian strategik yang mencerminkan kejayaan kerjasama erat antara kedua negara dalam membangunkan infrastruktur sempadan yang lebih moden, bersepadu dan berdaya tahan.
1: Dengarkan 34 radio RTM di RTM Klik.
0: Berita seterusnya. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil bakal mendahului senarai 1,221 penerima darjah kebesaran bintang dan pingat kehormatan Negeri Pulau Pinang tahun 2026 sempena sambutan hari ulang tahun ke-85 yang di-Pertuan Negeri Tun Ramli Ngah Talib pada hari ini. Beliau merupakan penerima tunggal darjah ke Panglima Pangkuan Negeri DPPN tahun ini yang membawa gelaran Datuk Seri. Pengerusi Majlis-Majlis Rasmi Kerajaan Negeri Pulau Pinang, Datuk Seri Lau Chu Kiang berkata, seramai 19 penerima dianugerahkan darjah Gemilang Pangkuan Negeri DGPN yang membawa gelaran Datuk Seri. Selain itu, bekas Ketua Polis Pulau Pinang, Datuk Azizi Ismail antara 9 penerima darjah Yang Mulia Pangkuan Negeri DMPN yang membawa gelaran Datuk. Manakala seramai 72 individu yang akan menerima darjah setia pangkuan negeri DSPN yang membawa gelaran Datuk antaranya ialah pelakon filem Melayu merangkap pengarah serta penulis skrip Cathay Chris Film Production Allahyarham Nordin Ahmad. Majlis Istiadat Penganugerahan Darjah Kebesaran Bintang dan Pingat Kehormatan Negeri Pulau Pinang akan berlangsung selama 4 hari bermula pada Sabtu serta pada 13 hingga 15 Julai di Dewan Seri Pinang, Georgetown. Berita seterusnya, sempena Hari Penderma Darah Sedunia 2026, kempen derma darah bertemakan setitis darah demi kemanusiaan, derma darah selamatkan nyawa telah diadakan semalam di Langkawi Fair Shopping Mall. Majlis perasmian telah disempurnakan oleh Timbalan Pengarah Hospital Sultana Maliha Dr. Hariza Muhammad Afifi. Turut hadir ialah Ketua Jabatan Patologi dan Transfusi Darah HSM Dr. Eda Hayati Ahmad Tajuddin. Pelbagai aktiviti menarik turut diadakan sepanjang program antaranya pemeriksaan kesihatan ringkas untuk penderma, permainan interaktif, cabutan bertuah, pameran dan jualan serta pertandingan mewarna untuk kanak-kanak. Sebagai tanda penghargaan, 150 penderma darah pertama telah menerima cenderahati istimewa. Dalam ucapan perasmian, Dr. Hariza mengucapkan terima kasih kepada semua penderma darah, rakan strategik, sukarelawan dan orang ramai yang telah bersama-sama menjayakan kempen ini. Ujar beliau, setiap titisan darah yang didermakan mampu memberi harapan dan menyelamatkan nyawa mereka yang memerlukan. Sampai di sini dahulu berita semasa pagi ini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Sekian berita semasa, berita disediakan oleh Adam Haris Salahuddin. Hayati kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Program Sejati Madani merupakan inisiatif baharu Kerajaan Madani bertujuan untuk merancakkan aktiviti ekonomi di peringkat komuniti. 5 sektor tumpuan yang telah ditetapkan iaitu pertanian dan makanan, jahitan dan kraftangan, harba dan kesihatan,

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Sebagai sebahagian digitalisasi, RTM kini berusaha menghasilkan produksi yang boleh diekspor ke pasaran antarabangsa.
0: RTM 80.

0: Layan saja.
1: Langkawi FM.
0: Layan saja.
2: Layan saja Langkawi FM di 104.8. Anda masih bersama saya Syaz sehingga pukul 11 pagi nanti untuk segmen Ceria Pagi. Dan saya nak kongsikan anda antara yang tular minggu lepas. Lampu albino tiada kelulusan JPJ. Yang mana sebelum ini tular pertanyaan orang awam mengenai pemasangan lampu albino ataupun lampu belakang yang ditukar kepada warna putih jernih atau LED sinar pada kenderaan yang dikatakan tidak mendapat kelulusan daripada Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Menteri Pengangkutan Anthony Luke Sifuk berkata pemasangan lampu tersebut termasuk yang semakin banyak digunakan pada lori dan kenderaan lain di lebuh raya adalah tidak mendapat kelulusan teknikal daripada JPJ. Menurut beliau, kerajaan memandang serius trend pemasangan lampu berkenaan dan jika didapati mengganggu atau memberi kesan kepada pengguna jalan raya lain, tindakan penguatkuasaan akan diambil. Pengasas dan penasihat keselamatan jalan raya serta Sukan Pemotoran Persatuan Pakar Keselamatan Jalan Raya PPKJR, Manan Supri berkata penggunaan lampu brek berwarna putih atau albino pada kenderaan boleh meningkatkan risiko kemalangan jalan raya. Sistem pencahayaan kenderaan mestilah mematuhi spesifikasi homologasi yang diluluskan dan pemasangan lampu yang tidak mengikut spesifikasi asal perlu dielakkan. Ha. Jadi apa yang tular, apa yang ditanya orang awam mengenai pemasangan lampu albino adalah benar tidak mendapat kelulusan teknikal daripada JPJ. Jadi kepada anda yang kaki makeup kereta, kena lebih berhati-hati. Ingat tak pasti, jangan kongsi, terus layan Langkawi FM.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Sebagai sebahagian digitalisasi, RTM kini berusaha menghasilkan produksi yang boleh diekspor ke pasaran antarabangsa.
0: RTM 80.
3: You're tuning in to Activate on 104.8 Langkawi FM.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Sebagai sebahagian digitalisasi, RTM kini berusaha menghasilkan produksi yang boleh diekspor ke pasaran antarabangsa.
0: RTM 80.
3: You're tuning in to Activate on 104.8 Langkawi FM.

Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat petang Langkawi. Terima kasih kerana terus mendengarkan Langkawi FM. Baik, Haris kembali menemani anda merusi ekspresi dari jam 3 petang sehingga 7 malam nanti, membawakan anda semua hiburan-hiburan terbaik, lagu-lagu malar segan, lagu-lagu nostalgik yang akan menghiburkan petang anda untuk hari ini. Dan sebelum itu, kita berterima kasih kepada rakan tugas iaitu Zarif yang telah menghiburkan anda dari jam 11 pagi hingga 3 petang dalam segmen Activate. Baik, bagi anda semua, teruskan bersama Langkau FM kerana pada pukul 3.15 minit petang kita akan bersama-sama dalam rancangan Kongsi bersama-sama tetamu kita pada petang ini, iaitu Puan Nur Hasima binti Abu Hasim, iaitu pengerusi Rumah Transit dan Negeri Kedah, yang akan berkongsi mengenai topik Rumah Transit Langkawi. Jadi anda semua jangan lupa tonton merusi penstriman langsung kita di YouTube dan Facebook Langkawi FM, ataupun anda boleh juga tonton merusi TikTok Live Langkawi FM. Dan jangan lupa juga untuk muat turun RTM Click untuk menonton Piala Dunia secara percuma. Asalkan anda sambungan internet, jalan saya terus layan Radio Malaysia Langkawi FM bersama Haris, menghiburkan anda menerusi ekspresi sehingga 7 malam.

Merosot, pendapatan berkurangan, nak perniagaan anda laris luar biasa? Apa tunggu lagi? Jom iklankan perniagaan anda dengan kami. Jom masuk radio. Harga boleh bincang. Hubungi pegawai kami di talian 04-969-8523 atau 04-969-8524.

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله syukur kepada Allah, muslimin muslimat, para pendengar yang dikasihi oleh Allah. Dalam kehidupan kita dah pun jelas dah, kita kena pastikan tanpa ada keraguan. Hadis yang sebelum ini yang menyatakan halal bagi jelas, haram kena bagi jelas lagi. Ada itu di antara haram dan juga halal, ada satu syubhah yang meragukan kita. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, apa yang boleh meragukan kita ialah salah satu cabang yang kita sentiasa kena menjaga, ialah datang daripada mana apa yang kita cari selama ini. Jadi tuan-tuan, bila mana kita rasa ragu, bila mana kita rasa keraguan dalam memilih sesuatu benda, itu pentingnya ada ilmu dan juga pengetahuan. Jadi zaman sekarang ini tuan-tuan, haram dah memang jelas, orang tak berani nak buat. Halal pun dah memang jelas, orang akan buat. Jadi tuan-tuan, syubhah ini orang kadang-kadang tak perasan. Jadi tuan-tuan, akan mengingatkan kita perkara yang syubhah ialah ilmu. Tak ada benda lain. Tak boleh kita nak pergi tanya di kedai, ni syubhah ke haram ni? Tak boleh. Kalau kita pandai nilai, itulah syubhah. Kalau kita pandai tengok, inilah haram. Kalau kita pandai milih, inilah halal. Mudah-mudahan insya-Allah, bila kita jaga, insya-Allah kehidupan kita akan jadi kehidupan yang paling bahagia dalam kehidupan kita. Bukan kita nak jaga perut kita saja tuan-tuan, kita kena jaga perut anak dan juga ahli keluarga kita. Lebih-lebih lagi anak kita dan juga isteri kita. Kalau kita memberikan benda yang meragukan dalam kehidupan dia sendiri, macam mana kita nak bawa diri dan juga ahli keluarga dan juga semua rakan-rakan nak bawa ke syurga, sedangkan kita memberikan perkara yang meragukan dalam kehidupan kita. Tak lain tak bukan tuan-tuan, libatkan diri kita di dalam majlis-majlis ilmu, dengarkan pesanan-pesanan daripada orang yang alim, orang tok guru kita. Mudah-mudahan insya-Allah kita lepasi daripada perkara tadi insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pendengar-pendengar dan muslimin dan muslimat. Sebentar lagi pada pukul 4.53 minit petang, berkumandanglah azan menandakan masuknya waktu solat Fardu Asar bagi daerah Langkawi.

Okey, baik. Nak dibawakan pula untuk anda semua perkongsian Langkawi sana sini bagi edisi 11 Julai 2026 hari Sabtu dengan perkongsian Jom Kacau Bubur Asyura. Sebenarnya bulan Muharram yang mulia ini, LADA dengan kerjasama Pejabat Agama Daerah Langkawi dan Puspanita LADA mengajak seluruh warga komuniti Langkawi untuk memeriahkan pertandingan Jom Kacau Bubur Asyura bersama komuniti Langkawi 2026. Bertarikh pada 14 Julai 2026 iaitu hari Selasa pada jam 8 pagi hingga 12 tengah hari, bertempat di perkarangan parking awam Kompleks LADA dan juga terdapat sudah semestinya aktiviti-aktiviti menarik untuk anda semua warga Langkawi. Antaranya iaitu pertandingan bubur Asyura paling sedap, hiasan gerai paling kreatif dan antara hadiah menarik untuk dimenangi, tempat pertama anda akan memenangi RM500 wang tunai dan tempat kedua RM300, tempat ketiga RM200 dan ada lagi hadiah sagu hati, hiasan gerai paling kreatif dan banyak lagi lah. Terbuka kepada semua warga Langkawi, contohnya agensi kerajaan, NGO, syarikat, hotel, homestay dan lain-lain lagi, dan rebut peluang ukhuwah dan tradisi. Dan juga suka saya ini dimaklumkan, terhad kepada 30 kumpulan pertama sahaja. Buat masa sekarang ni saya tak tahulah penyertaan tu dah berapa kumpulan dah menyertai. Jadi dah dengar ni, cepat-cepatlah pergi daftar kalau berminat kan. Dan tarikh tu

Jadi jika anda berminat untuk bersama-sama kacau bomoh Asyura ni, boleh ke Facebook rasmi Lada untuk dapatkan pautan pendaftaran. Apa-apa pun, terus layan Radio Malaysia Langkawi FM sehingga 7 malam. Dan Haris akan terus memutarkan anda semua lagu-lagu yang terbaik sudah semestinya. Haris kot, sehingga 7 malam nanti. Ekspresi Langkawi FM.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: PRN Johor, peratusan keluar mengundi mengatasi PRN 2022. Lebih 5,000 permohonan pindah kuota kelayakan budi diesel diluluskan. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam Utama 9 Malam. Pengiraan undi bagi pilihan raya negeri PRN Johor masih berjalan. Proses itu bermula sebaik kesemua 1,076 pusat pengundian ditutup tepat pukul 6 petang tadi. Setakat 5 petang, 67.44% atau lebih 1.8 juta daripada keseluruhan 2.6 juta pemilih menunaikan tanggungjawab mengundi. Peratusan keluar mengundi itu mengatasi PRN tahun 2022 iaitu 53.13%. Keputusan penuh dijangka diperoleh seawal pukul 10 malam ini. Keputusan tidak rasmi Barisan Nasional BN mendahului di 49 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN daripada 56 kerusi yang dipertandingkan. Pakatan Harapan PH pula mendahului di 7 kerusi. Manakala Perikatan Nasional Bersama dan Muda belum memperoleh mana-mana kerusi. Setiausaha Agong UMNO Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki dalam kemas kini di laman Facebook memaklumkan keputusan tidak rasmi itu direkodkan setakat pukul 8:06 malam. Untuk perkembangan semasa di pusat media SPR Kota Iskandar, kita bersama Suzilawati Muhammad Sumib. Suzilawati, apa perkembangan di sana? Silakan.
1: Diati, ketika ini di sini dari pusat media SPR Dewan Banquet Bangunan Sultan Ismail Kota Iskandar untuk pilihan raya negeri Johor PRN ke-16. Kami ke semua media menantikan keputusan penuh yang bakal diumumkan oleh pengerusi SPR yang berbahagia Datuk Seri Ramlan bin Datuk Harun. Seramai 19,471 pengundi bersamaan 94.49% telah mengundi pada hari undi awal dan sehingga pukul 5 petang tadi jumlah peratusan yang keluar mengundi untuk undi biasa sebanyak 67.44% di mana N46 Perling, N45 Setulang dan N06 mencatatkan peratusan terendah manakala bagi peratusan tertinggi keluar mengundi dari N18 Sri Medan, N20 Semarang dan N36 Sedili. 14 hari tempoh yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPR untuk setiap calon bermula 27 Jun sehingga 10 Julai 2026 11.59 minit malam. Hari ini 11 Julai 2026 perjalanan sepanjang proses hari undi di setiap DUN berjalan dengan lancar. Sama-sama kita nantikan keputusan penuh PRN Johor ke-16 yang akan diumumkan oleh pengerusi SPR yang berbahagia Datuk Seri Ramlan bin Datuk Harun. Baik, untuk perkembangan di Dewan Muafakat Majlis Daerah Simpang Renggam bersama Ain Najihah Ahmad Mazlan.
2: Baik, terima kasih Suzilawati. Selepas selesai proses pengundian di semua pusat mengundi, tumpuan kini beralih ke pusat penjumlahan undi di Dewan Muafakat Majlis Daerah Simpang Renggam. Apabila peti-peti undi mula dibawa masuk bagi membolehkan proses pengiraan dan penjumlahan undi dijalankan. Jika dapat saya kongsikan, dua peti undi pertama telah tiba di Dewan Muafakat iaitu dari pusat mengundi SJKC Macap dan pusat mengundi Sekolah Kebangsaan Sungai Linau kira-kira pukul 7.30 malam tadi. Dan ketika ini berdasarkan sumber SPR, Barisan Nasional mendahului di N26 Macap pada ketika ini dengan majoriti 6,476 undi. Namun begitu, jumlah ini akan sentiasa berubah-ubah dari masa ke masa. Untuk makluman, N26 Macap merupakan antara kerusi yang menjadi tumpuan atau kerusi panas dalam pilihan raya negeri Johor kali ini. Pada pilihan raya sebelum ini, kerusi N26 Macap dimenangi oleh adun penyandannya Dato' On Hafiz Ghazi yang juga merupakan Menteri Besar Johor. Ketika itu, beliau berjaya memenangi kerusi berkenaan dengan majoriti 6,543 undi menewaskan calon Perikatan Nasional Azli Syam Azhar, calon Parti Muda R. Sanggaran serta calon pejuang Syarudin Mat Saleh. Bagi pilihan raya kali ini pula, kerusi N26 Macam sekali lagi menyaksikan Dato' On Hafiz Ghazi mewakili Barisan Nasional, manakala pencabarnya ialah calon Pakatan Harapan Nur Hafiz Roslan yang turut dikenali sebagai Hafiz. Namun begitu, segala-galanya bergantung kepada keputusan rasmi yang bakal diumumkan tidak lama lagi oleh Pegawai Pengurus Pilihan Raya Muhammad Izul Helmi Ahmad. Baik, saya kira itu sahaja dari saya, Aina Jawa Mazlan, untuk perkembangan di Pucuk Bangsa bersama Anas Maknar.
3: Ain, di Dewan SMK Taman Dato' On Puteri Wangsa ketika ini, saya kongsikan perkembangan ataupun keputusan tidak rasmi di Pusat Penjumlahan Rasmi Undi majoriti 304 ketika ini mendahului adalah Barisan Nasional dengan lebih 1,540 undi. Namun diikuti rapat Pakatan Harapan dan ketika ini peti undi yang baru diterima 10 daripada keseluruhan 209 peti undi yang terdapat di seluruh Puteri Wangsa dan proses pengundian yang bermula 8 pagi hingga 6 petang tadi sebenarnya berjalan dengan lancar, namun momentum terjejas sedikit pada sebelah tengah hari akibat hujan lebat. Namun selepas pukul 6, segalanya terhenti. Proses untuk memilih telah pun tamat. Ketika ini pengiraan undi dari semua 209 peti undi akan dikira dan kita akan ketahui siapa yang akan memenangi kerusi N41 Puteri Bangsa. Setakat ini laporan saya Anas Makno dari Puteri Bangsa. Kita bersama Nurul Huda Abdullah di Dewan Indrapura Pulai Spring Resort Johor Bahru untuk perkembangan semasa di sana. Nurul.
4: Baiklah, saya berada di Bilik Gerakan Pakatan Harapan di Dewan Indrapura Pulai Spring Johor Bahru. Suasana di sini semakin rancak dengan kehadiran pimpinan parti, petugas pilihan raya, media serta sukarelawan yang sedang mengikuti perkembangan setiap saluran pengundian. Keputusan yang diterima akan diteliti dari semasa ke semasa sebelum pengesahan rasmi dibuat oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Antara tetamu yang hadir yang ada bersama dengan kami di bilik gerakan ini, Datuk Seri Dr. Haji Zulkifli Ahmad. Itu saja laporan saya. Kembali ke bilik siaran.
0: Baik, terima kasih Nur Huda. Berita seterusnya, lebih 5,000 permohonan pemindahan kuota subsidi bawah program Budi Diesel kepada ahli keluarga terdekat diluluskan. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Johan Mahmud Merican berkata kemudahan itu diperkenalkan susulan maklum balas diterima berhubung kenderaan diesel yang didaftarkan atas nama ibu bapa namun digunakan anak atau ahli keluarga lain. Mereka yang layak boleh mengemukakan permohonan pemindahan kuota subsidi secara dalam talian menerusi portal Budi Madani atau di mana-mana pejabat lembaga hasil dalam negeri. Sementara itu, Tan Sri Johan berkata penyampaian sumbangan tunai rahmah STR menerusi program penunaian STR bertujuan memastikan tiada yang tercicir daripada menerima bantuan. Tahun ini, 10 program berkenaan disasar dilaksanakan khusus untuk komuniti orang asli di pedalaman seluruh Semenanjung.
5: Yang pertamanya kita adakan program penunaian ini sebab ada daripada mereka yang tak ada akaun bank. So inilah usaha sebenarnya Sarana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk terpastikan bahawa perkhidmatan awam itu sampai kepada semua pelosok di kawasan luar bandar. Tapi selain daripada kita sediakan perkhidmatan penunaian, kita juga ada perkhidmatan-perkhidmatan lain. Contohnya bila biasa yang ada, kita galakkan mereka untuk buka akaun bank supaya lebih mudah.
0: Tan Sri Johan Mahmud Merican.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Aksi suku akhir Piala Dunia 2026 esok tumpuan terarah kepada pertembungan antara England dengan Norway di Miami. Kapten England Harry Kane dan bintang Norway Erling Haaland dijangka menjadi watak penting sebagai penjaring. Kane walaupun mengakui Haaland sebagai cabaran utama skuad England namun menegaskan mereka berdua memiliki gaya permainan yang berbeza. Beliau juga menegaskan dirinya sangat bersedia untuk diturunkan sebagai penggempur utama pasukan. Sementara itu, Ketua Jurulatih England Thomas Tuchel menegaskan kemenangan ke atas Norway menjadi sasaran utama untuk membawa skuad The Three Lions ke separuh akhir. Jurulatih Norway Ståle Solbakken pula berkata setiap lawanan di Piala Dunia kali ini merupakan aksi paling penting dalam sejarah bola sepak negara itu, khususnya pada pusingan kalah mati. Sehubungan itu, beliau menyifatkan pertemuan suku akhir dengan England sebagai satu lagi perlawanan paling penting buat Norway. Dalam satu lagi pertembungan menarik, Argentina akan menduga Switzerland di Kansas City, Amerika Syarikat. Menerusi reaksinya, psikologinya hari ini, jurulatih Argentina, Lionel Scaloni berkata cabaran skuad murak yakin tidak mudah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, PRN Johor peratusan keluar mengundi mengatasi PRN 2022. Lebih 5,000 permohonan pindah kuota kelayakan budi diesel diluluskan. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

11 Julai 2009, pengiktirafan Istana Lama Seri Menanti sebagai istana kayu tertinggi di Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 2009, Istana Lama Seri Menanti di Kuala Pilah, Negeri Sembilan diiktiraf oleh Malaysia Book of Records, MBOR, sebagai istana kayu tertinggi di Malaysia. Sijil pengiktirafan MBOR disampaikan oleh Yang Berbahagia Datuk Danny Ui, Pengarah Urusan MBOR kepada Duli Yang Maha Mulia, Tuanku Mohriz Ibni Almarhum Tuanku Munawir, Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan semasa Majlis Perasmian Pesta Adat Perpatih 2009 dan sambutan 100 tahun Istana Lama Seri Menanti. Keunikan pembinaan istana ini ialah penggunaan kayu pasak yang disambung tanpa menggunakan sebarang paku besi. Istana empat tingkat ini dibina pada tahun 1902 dan siap pada tahun 1908. Ia menggunakan 99 batang tiang kayu jenis cengal sepanjang 67 kaki yang diambil dari Bukit Pergai, Jelebu Negeri Sembilan.

BN kekal mendahului PRN Johor. Taburan hujan tinggi punca banjir di Melaka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 11 malam.

0: Kini di Nasional FM, ikuti laporan terus keputusan rasmi pilihan raya negeri Johor ke-16. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati yang sahih di RTM.
1: Baik, kembali bertemankan kami di Nasional FM. Seketika kita nak bersama dengan rakan pelapor Erwin Zaid di N32 Endau. Silakan.
2: Baik, terima kasih. Saya masih berada di Dewan Sepergunaan Endau Masing bagi membawakan perkembangan terkini pilihan raya N32 Endau. Dan baru sebentar tadi, pengurus pilihan raya N32 Endau TPR Abdul Karim Bakar mengumumkan calon Barisan Nasional Alwiyah Talib memenangi kerusi Endau dengan majoriti 3,545 undi. Dan Alwiyah memperoleh 9,529 undi, manakala calon Pakatan Harapan Saiful Nizam Samad memperoleh 2,552 undi. Calon Perikatan Nasional Hasnul Hakimi memperoleh 5,984 undi, manakala calon Asli Jati Awang 394 undi. Sebanyak 244 kertas undi ditolak dan 41 kertas undi tidak dikembalikan. Peratusan pengundian di N32 berada pada 65.16%. Baik, sekian laporan saya yang sahih di RTM.
0: Terima kasih atas kesetiaan anda bersama kami di Nasional FM untuk mengetahui keputusan rasmi pilihan raya negeri Johor ke-16. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati yang sahih di RTM. Terkini di Nasional FM, ikuti laporan terus keputusan rasmi pilihan raya negeri Johor ke-16. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati yang sahih di RTM.
1: Baik, seterusnya kita bersama dengan rakan pelapor Nur Azizah Drahman yang sekarang ini berada di N45 Setulang. Silakan.
3: Baik, terima kasih Dia. Saya kini berada di Dewan Muafakat Kampung Bakar Batu Johor Bahru dan baru diumumkan sebentar tadi keputusan rasmi bagi pilihan raya N45 Setulang oleh Pegawai Pengurus Pilihan Raya, iaitu Syed Nurul Syahrin Syed An-Nasir. Jadi keputusan bagi N45 Setulang dimenangi oleh calon PH yang telah pun memperoleh undi sebanyak 17,560 dengan majoritinya 623. Calon Barisan Nasional memperoleh undi sebanyak 16,937, sementara calon bersama 1,372 dan calon bagi Perikatan Nasional 1,238. Jumlah undi oleh pemilih ialah sebanyak 37,107 dengan kertas undi yang ditolak iaitu sebanyak 394 dan kertas undi yang tidak dikembalikan ialah sebanyak 23 kertas undi. Jadi peratusan pengundian bagi N45 Setulang ialah 62.51%. Rasanya itu dulu laporan saya di N45 Setulang yang sahih hanya di RTM.
0: Terima kasih atas kesetiaan anda bersama kami di Nasional FM untuk mengetahui keputusan rasmi pilihan raya negeri Johor ke-16. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati yang sahih di RTM.

0: terkini di Nasional FM. Ikuti laporan terus keputusan rasmi pilihan raya negeri Johor ke-16. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati yang sahih di RTM.
1: Baik, seketika kita bersama dengan rakan pelapor Muhammad Najib Mashor di N6N15 Maharadi. Silakan.
2: Baik, terima kasih. Langsung seketika dari Pusat Penjumlahan Rasmi Undi DUN N15 Maharani. Pada ketika ini saya bintas langsung dari Dewan Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Mahkota. Di Dewan ini, bersama-sama seketika saya tadi, saudara, pengumuman rasmi telah pun diumumkan oleh Pegawai Pengurus Encik Zainal Iran di pentas utama seketika saja tadi, di mana dapat saya kongsikan keputusan rasmi yang telah pun diumumkan oleh beliau menyaksikan Barisan Nasional menang 10,570 undi dengan majoriti 2,143 undi. Baik, empat calon bertanding bagi merebut kerusi N16, iaitu Anwar Hayyan dari Perikatan Nasional yang berjaya memperoleh sebanyak 5,658 undi. Amir Jack mewakili Parti Muda dengan 2,495 undi, manakala calon dari Pakatan Harapan Taqiyuddin Cik Man dengan 8,427 undi. Pengumuman secara rasmi seketika saja tadi sekaligus mengangkat calon dari Barisan Nasional Dato' Asyari selaku penyandang bagi kerusi N15 Maharani. Baik, saya kira itu sahaja yang dapat saya kongsikan pada ketika ini. Kembali ke Nasional FM.
0: Terima kasih atas kesetiaan anda bersama kami di Nasional FM untuk mengetahui keputusan rasmi pilihan raya negeri Johor ke-16. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati yang sahih di RTM. Terkini di Nasional FM, ikuti laporan terus keputusan rasmi pilihan raya negeri Johor ke-16. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati yang sahih di RTM.
1: Baik, seterusnya kita bersama dengan rakan pelapor di N24 Senggarang, Aiman Hakim. Silakan.
3: Baik, terima kasih Diana Wai. Tadi saya baru saja selesai bersama-sama dengan sesi proses penjumlahan undi di Dewan Seri Intan Pusat Latihan Teknologi Tinggi ATTEC di Batopat. Pada ketika ini baru saja selesai proses pengumuman tentang siapa calon yang memenangi kawasan N24 Senggarang ini. Dan saya boleh kongsikan calon Barisan Nasional Muhammad Yusla Ismail berjaya mempertahankan kerusi Dewan Negeri N24 Senggarang di Batopat selepas memenangi perebutan kerusi itu di Pilihan Raya Negeri PRN Johor yang ke-16. Beliau meraih majoriti 7,916 undi sekaligus mengatasi pencabar terdekat daripada Pakatan Harapan On Abu Bakar. Dan keputusan rasmi itu diumumkan Pegawai Pengurus Suruhanjaya Pilihan Raya N24 Senggarang Ahmad Azhar Abdul Hamid selepas pengiraan melibatkan semua 73 peti undi selesai. Dan kawasan N24 Senggarang merekodkan peratusan keluar mengundi sebanyak 73.3% membabitkan seramai 27,736 pengundi yang menunaikan tanggungjawab hari ini. Dan kawasan Senggarang ini turut menyaksikan pertandingan tiga penjuru yang turut ditandingi calon Perikatan Nasional Dato' Rashid Hasnun. Jadi itu sahaja yang dapat saya kongsikan di N24 Senggarang ini, yang kemenangannya berpihak kepada Barisan Nasional, calonnya Muhammad Yusla Ismail. Sekian, kembali kepada Nasional.
0: Terima kasih atas kesetiaan anda bersama kami di Nasional FM untuk mengetahui keputusan rasmi pilihan raya negeri Johor ke-16. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati yang sahih di RTM.

0: Kura-kura Perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menyemak status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

0: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisha Rachel dalam Zination 2026 The Gen Z Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

0: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

0: Isu penipuan dalam talian atau skamer kian membimbangkan. Banyak kes dikongsikan di media sosial dan laporan berita hampir setiap minggu. Modus operandinya menerusi panggilan telefon atau taktik pautan palsu.
1: Untuk mengelak daripada menjadi mangsa scam, jangan kongsi maklumat peribadi anda dengan sesiapa. Ia termasuk nombor kad pengenalan, nombor PIN, kata laluan dan nombor TIC.
0: Ingat, jangan dedahkan nombor PIN anda sehingga mudah diakses orang lain. Pendedahan maklumat ini meningkatkan risiko akses kepada penjenayah siber. Seandainya anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi Pusat Respons Scam Kebangsaan di talian 997.
1: Dapatkan bantuan. Jangan terpedaya dengan panggilan scam.
2: Nasional FM. Nasional FM.
3: Dengarkan Nasional FM secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmclick.rtm.gov.my dan berinteraksi secara langsung

Selamat pagi, salam tajuk dan salam subuh untuk anda semua. Baiklah saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 12 Julai 2026 Masihi bersamaan 26 Muharram 1448 Hijriah. Telah masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah 4.54 minit pagi, wilayah Persekutuan Labuan 4.58 dan Kuching Sarawak 5.26 minit pagi. Manakala akan masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.57 minit pagi, Kuala Terengganu 5.47, Kuantan Pahang 5.52, Kota Baru Kantan 5.49, Johor Bahru Johor 5.51, Bandar Raya Melaka, Melaka 5.56, Seremban Negeri Sembilan 5.57, Shah Alam Selangor 5.57 dan Ipoh Perak 5.57. Manakala di Georgetown, Pulau Pinang 5.58, Arusta Kedah 5.56 dan Kangar Pelis 5.55 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM.

0: Anda kesunyian, anda perlukan hiburan, anda perlukan maklumat. Kalau begitu, dengarkan Langkawi FM 104.8 ya untukmu. Daripada saya, Ustaz Kazim Elias.
1: Radio Malaysia, Langkawi FM.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila kita duduk termenung-menung ni tuan-tuan, yalah, positif-positif juga kan. Duk sebut minda positif-positif juga. Tapi kadang-kadang terkenang-kenang Ustaz. Di kalaku keseorangan, kenangan pun datang menjelma lagi terbayang. Saat-saat yang manis ketika bersama dahulu. Kadang-kadang ada orang yang terbawa-bawa kenangan lama dan dia tidak boleh menghadapi zaman dia sekarang. Kita kena ingat bahawa di dalam kehidupan kita ini ada tiga masa. Satu masa yang tidak boleh kita jumpa lagi dah. Masa yang dah berlalu, hari kemarin ke, hari sat-sat tadi ke, tahun lepas ke, tu tak jumpa dah. Kak Cik oi, yang keduanya ialah hari sekarang yang sedang ni yang kita duk dengar Langkawi FM ni, hak kita duk cakap lah ni, ha ni lah ni, ni hak kita tengah duk buat lah ni. Dan masa ketiga ialah masa yang akan datang. Yang akan datang ni pun belum tentu kita nak jumpa. Esok lusa tak tentu lagi Kak Ngah oi. Jadi hari yang betul-betul ialah sekarang. Jadi kadang-kadang ada orang yang tak boleh lupa kenangan lama. Dia kata, Ustaz, saya tak boleh pergi Langkawi, Ustaz. Awak pasal apa? Saya tak boleh kenangan lama, Ustaz. Saya tercekik, cekik udang sana, Ustaz. Kulit udang sampai kelar. Oh, kalau hang ingat lagu tu, payahlah. Jadi kita sekarang ni, kadang-kadang kita duk bawa nostalgia lama-lama tu sampai satu jadi trauma pada kita. Jadi fobia pada kita. Ada orang yang takut nak naik kereta kabel tu. Kereta buta dia takut Ustaz. Oh hari tu sangkut setengah jam, susah hati lah. Ada orang yang takut-takut. Sebenarnya tuan-tuan, benda tu elok untuk dikenang. Berlakunya kenangan pahit kepada kita, kadang-kadang dia mendatangkan kenangan yang manis. Kita akan ketawa dan senyum sendiri bila kita kenangkan peristiwa-peristiwa itu. Yang saya nak pesan, janganlah kenangan-kenangan itu, apa yang berlaku kepada kita, menjadikan kita murung, menjadikan kita ni bad mood, menjadikan kita tak semangat, takut dan sebagainya. Sedangkan Allah menciptakan dunia ni untuk kita. Jom kita saksikan keindahan dunia, saksikan keindahan alam yang Allah ciptakan untuk kita. Sudah-sudahlah kenangan-kenangan yang lama-lama itu. Kita jumpa lagi. Minda positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Minda positif ini disampaikan oleh Yang Berbahagia Dato' Ustaz Kazim Elias untuk pendengar-pendengar Radio Malaysia Langkawi FM.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
0: Setiap hari di Radio Malaysia, Langkawi FM.
2: Hai, bersama saya Yaya.

PRN Johor bukti kematangan demokrasi. Penyenaian STR secara bersemuka elak keciciran penerima. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: Keputusan Penuh Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 menyaksikan Barisan Nasional BN memenangi 48 daripada 56 kerusi Dewan Undangan Negeri yang dipertandingkan. Manakala Pakatan Harapan memperoleh 8 kerusi. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Dato' Sri Ramlan Harun membuat pengumuman itu dalam sidang media di Johor Bahru awal pagi tadi.
1: Sehingga 12.50 tengah malam 12 Julai 2026, keputusan penuh diperolehi oleh calon yang mewakili parti-parti politik adalah seperti berikut. Pertama, Barisan Nasional BN 48 kerusi dan yang kedua, Pakatan Harapan PH 8 kerusi.
0: Dato' Sri Ramlan memberitahu SPR berpuas hati terhadap keseluruhan proses pengundian PRN Johor semalam dengan pengundi berdaftar dapat menunaikan hak serta tanggungjawab mereka. Tiada sebarang perkara tidak diingini yang boleh menjejaskan proses pilihan raya berlaku. Sebanyak 68.73% atau 1,874,918 pengundi menunaikan tanggungjawab masing-masing pada PRN Johor kali ini. Sementara itu, pengerusi BN Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menzahirkan penghargaan kepada seluruh pengundi Johor yang menunaikan tanggungjawab mereka. Tambah beliau, kerajaan negeri yang bakal dibentuk akan menunaikan segala manifesto serta meneruskan kerjasama erat dengan kerajaan persekutuan bagi memastikan agenda pembangunan Johor terus diperkasa.
2: Kami dengan rendah diri melalui Dato' An Hafiz dan kerajaan yang akan dibentuk atas perkenan tuanku-tuanku bahawa kami berjanji bahawa takbiran tunggal ini akan dilaksanakan dengan lebih baik.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dalam berita itu, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim turut mengucapkan tahniah kepada BN atas mandat yang diberikan pengundi Johor dan berharap amanah yang diberikan itu dapat dipikul dengan sebaik-baiknya demi kepentingan negeri dan kesejahteraan rakyat. Beliau turut merakamkan penghargaan kepada seluruh pengundi Johor yang telah menunaikan tanggungjawab termasuk jentera parti yang bekerja keras sepanjang tempoh kempen. Jelasnya, semua calon harapan tidak kira yang menang mahupun tewas akan meneruskan hikmat membawa suara rakyat. Kerajaan Persekutuan kekal komited memastikan agenda pembangunan dan kesejahteraan rakyat Johor terus diperkasa serta ditambah baik. Lebih 5,000 permohonan pemindahan kuota subsidi di bawah program Budi Madani Diesel, Budi Diesel kepada ahli keluarga terdekat telah dideluluskan bagi memudahkan penggunaan subsidi oleh individu yang benar-benar menggunakan kenderaan berkenaan. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Johan Mahmud Merikan berkata, kemudahan itu diperkenalkan susulan maklum balas diterima kementerian.
3: Satu daripada rungutan yang diterima ialah di mana sebab budi diesel hanya diberikan kepada mereka yang memiliki kenderaan diesel. Kadang-kadang dalam satu keluarga ada di mana pickup tu bawah nama ayah tapi main penggunanya ialah anaknya. So kami juga telah menyediakan satu kemudahan di website yang sama juga membolehkan mereka pindah kuota mereka daripada contohnya daripada ayah ke anak di antara keluarga terdekat.
0: Dalam perkembangan sama, Tan Sri Johan menegaskan MOF akan terus memantau pelaksanaan program Budi Diesel bagi memastikan penyelarasan subsidi diesel memenuhi keperluan rakyat termasuk meneliti keperluan kumpulan pengguna tertentu yang memerlukan kuota tambahan. Jelas beliau, pelaksanaan Budi Diesel yang bermula sepenuhnya pada 1 Julai lalu berjalan lancar tanpa sebarang isu besar. Sementara itu, Tan Sri Johan berkata penyampaian sumbangan tunai ramah STR menerusi program penunaian STR bertujuan memastikan tiada yang tercicir daripada menerima bantuan. Tahun ini, 10 program berkenaan disasar dilaksanakan khusus untuk komuniti orang asli di pedalaman seluruh Semenanjung.
3: Yang pertamanya, kita adakan program penunaian ini sebab ada daripada mereka yang tak ada akaun bank. So inilah usaha sebenarnya saranan yang amat berhormat Perdana Menteri untuk kita pastikan bahawa perkhidmatan awam itu sampai kepada semua pelusuk di kawasan luar bandar. Tapi selain daripada kita sediakan perkhidmatan penunaian, kita juga ada perkhidmatan-perkhidmatan lain. Contohnya, bila biasa ada, kita galakkan mereka untuk buka akaun bank supaya lebih mudah.
0: Tan Sri Johan Mahmud Merikan. Pendidikan dan advokasi keselamatan jalan raya perlu dipertingkat agar masyarakat lebih memahami setiap tindakan tidak bertanggungjawab di jalan raya boleh mengakibatkan kehilangan nyawa. Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Bukit Aman, Dato' Sri Muhammad Hasbullah Ali berkata, tindakan penguatkuasaan semata-mata tidak mencukupi, sebaliknya memerlukan sokongan masyarakat, peranan ibu bapa, keluarga, institusi pendidikan serta komuniti dalam membentuk sikap bertanggungjawab ketika berada di jalan raya. Beliau berkata demikian ketika mengulas mengenai kemalangan maut di kilometer 246.4 LPT berhampiran Kuantan Pahang yang mengakibatkan 4 penunggang motosikal maut, manakala 20 lagi cedera. Perkembangan banjir di Melaka. Setakat pukul 6 pagi tadi, jumlah penduduk terjejas terus meningkat kepada 989 orang daripada 314 keluarga. Menurut portal info bencana JKM, 6 pusat pemindahan sementara kini beroperasi dengan 4 di daerah Melaka Tengah dan 2 di Alor Gajah.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketika ini berlangsung aksi suku akhir antara Norway dan England. Perlawanan kini diheret ke masa tambahan setelah kedua-dua pasukan terikat satu sama hingga tamat masa permainan sebenar. Norway terlebih dahulu mengejutkan skuad The Three Lions menerusi jaringan Andreas Schjelderup pada minit ke-36. Manakala gol penyamaan England dijaringkan Jude Bellingham pada lewat separuh masa pertama. Pada perlawanan seterusnya, Argentina bakal berdepan Switzerland dalam aksi suku akhir Piala Dunia 2026 yang dijadual berlangsung pada pukul 9 pagi ini. Argentina perlu melepasi Switzerland bagi merealisasikan misi mempertahankan kejuaraan. Ketua jurulatih La Albi Celeste, Lionel Scaloni mengharapkan sentuhan Kapten Lionel Messi untuk mencipta magis. Sementara itu, Switzerland menerima tamparan apabila terpaksa beraksi tanpa penjaring utama Johan Manzabi yang mengalami kecederaan lutut. Namun, the national team tetap berazam dan optimis untuk mencipta kejutan. Kedua pasukan bakal memburu kemenangan bagi merebut tiket ke peringkat separuh akhir. Ikon bola sepak Itali Paolo Maldini dilantik sebagai pengarah teknikal Persekutuan Bola Sepak Itali FIGC dalam usaha membangunkan semula pasukan kebangsaan selepas Itali gagal layak ke Piala Dunia buat kali ketiga berturut-turut. Presiden FIGC Giovanni Malago berkata, Maldini akan menggalas misi 4 tahun untuk membawa Itali sehingga Piala Dunia 2030. Termasuk kejohanan Eropah turut menjadi sebahagian daripada perancangan itu.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara. Delegasi tentera Amerika Syarikat mengadakan rundingan dengan tentera Lebanon di Beirut bagi membincangkan pengunduran tentera Israel daripada zon perintis di wilayah yang didudukinya. Menerusi perjanjian rangka kerja yang dicapai pada 26 Jun lepas, Israel akan merundur secara berperingkat. Bagaimanapun, pegawai Israel menegaskan tenteranya akan terus berada di zon keselamatan sejauh 10 km selagi Hezbollah masih bersenjata. Tehran dalam perkara itu memberi amaran akan menarik diri dari memorandum perjanjian damai sekiranya Amerika terus mencabuli perjanjian tersebut bagi menamatkan perang Asia Barat yang dipersetujui bersama, tegas wakil tetap Iran ke Pertubuhan Bangsa Bersatu Amir Said Irafadi. Iran tidak lagi terikat dengan komitmennya jika Washington terus melanggar kewajipannya bawah perjanjian Islamabad. Taufan Bavi yang memadai daratan timur China pada Sabtu memangsa hampir 2 juta penduduk dipindahkan susulan angin kencang melanda kawasan pantai. Menurut agensi berita Xinhua, taufan berkenaan melanda bandar Wuhan dengan kelajuan angin menjejah 144 km sejam. Pegawai wilayah Zhejiang turut memberi amaran berkaitan risiko banjir kilat, gangguan pengangkutan serta limpahan air sungai. Setakat ini, tiada laporan awal mengenai kerosakan atau kemalangan jiwa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Johor bukti kematangan demokrasi. Penyenayan STR secara bersemuka elak keciciran penerima. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arif dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM. penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Ceria Pagi.
1: RTM 80.
2: Nak tahu tak?
3: RTM merangka kandungan untuk gaya hidup, sukan, berita dan pendidikan dalam strategi jangka panjang.
1: RTM 80.